0: Sasira, inagiwo, bienvenue à nous, Ibagiro.
1: Inagiwe, wome, ane lara na na wa wome.
0: Wa e chara.
1: Nade guitar, no, maka mandoria.
0: Yawa. Yawa, mena ko bulu fa chara kijibo.
2: FM no sina. Yera tomu la ba ifegi yake. Yeso na engarika.
0: Gison bute ikurando. Drogo wa kawin kuroba nyina na. Nde madrowi umomo. Mowi uma boromoni. Ya borawi kakurawi balada membiru baswana. Yawi kawin kuroba nyina na mi. Urada uwi mowi wa. Une na dage kwa na wama behen kurawi. Mwemboro uya wiswa. Mmena anki behen mebihuru. Tanwa ade waka drowi ibro ni krana. Na maki inwa sanu. Nyamia tombe bagi naba nosine. Ya habiga mwagi son butini. Wiyo kawin kuroba nyina na mi. Uge mo oga mi hongiri. De unge mo.
3: Ewa mi nisu. Faya saka dulse mo. Ya miko. Mena bebe go duma iki. Kwa niso. Sabe mwa mara mi. Bebe go ma hansu kune kwe mo. Sandabaga kwa nun bapa. So ura ma iso.
1: Kombe shogo ade. Kong kwenu nengi awetende.
3: Awade. Awugia.
1: Mea.
3: Awugia.

0: Nyom banji ego jena ejego na edidi go jedidi joy jena make it no no no no no no no Seja wala inne mara
1: Sammo kaso daru ni daki
0: inne baba mara sammo kaso
1: Sammo buya
0: buya sammo mi tini mi onti dare balako
1: kawori nagge
0: wodi sanne Mbali jam manro
1: e
0: jam moy
1: adam aliu non prete
0: adam aliu e aguet ata aguet tabu uguet trabonike metini mon dida balu tawuni sauru wodi beli bosane
1: Assalamu
0: alaikum. Amelo gizlamin ne mara.
1: Ad gorobake ada da shiki.
0: Ada gorobake.
1: Eh.
0: To.
1: Pawo nu yo.
0: Pawo.
1: Oh.
0: Men yetti sane.
1: Kan kon to pulo fa yihu ata ata e toki.
0: Men yetti wadi wedake. Ami ada kuzalam ini mana? Geli zamu.
1: Geli zamu. Ah, geli
0: zamu. Jangan wala.
1: Oh, min nage yo.
0: Nage.
1: Oh, nai.
0: Nai.
1: Oh, nai lo yo.
0: Main jeti sana, main cah nih jeti suka. Amelo salam inne mara
1: sabisule daga boya baka
0: sabisule
1: ah jonu me
0: aze
1: kan ta pulle wati ta pulle wati
0: aha
1: ba to lumo lu
0: wodi sene
1: pedo
0: wodi wereke Ana bine ya?
2: Sabisi mora illa kuni.
0: Sabisi romora
2: illa kuni.
0: To.
2: Naino.
0: Sabisi romora ata kuni.
2: Oh, naino.
0: En jetti sanne wadi beda ke men chani getti kuni. Mbari jam Teja wala moy Dema maru To Kamu nage Mencha nigeti suba
1: Kapile ya.
0: Embali ja.
1: Kapile no. Inna ma. Urububaka na tigabia waka.
0: Urububaka.
1: Oo.
0: Mio tindale ba leko urububaka.
3: Anya.
0: Embali ja.
1: Assalamu alaikum.
0: Enjanina.
1: Gatte wala biyo jogo.
0: Inne mara.
1: Mi wi te ko manda bu baa te kede ne di bari.
0: Mara bu baa meti ne meti dara balle goy.
1: Biyo jogo.
0: Abba bare dama.
1: Kawo saw.
0: Sawru.
1: Oh.
0: Ben jetti zanadi be daga ko manda bu baa.
1: Dai do ora.
0: Embali jam.
1: Jam.
0: Inne mada.
1: Semme akilasi machoyo ni.
0: Mwen akilas.
1: Semme akilasi.
0: Semme.
1: Semme akilasi machoyo. Ledi de yasi.
0: Mi fami akilas semme na. Semme akilas. Ata machoyo. Mi mwetini mwen tida baluko machi semme akilas.
1: Nage ni.
0: Nage.
1: Nage.
0: Mi njeti sana mechani ngeti machoyo. Sire ganure mone enje tizane

0: Ade
1: ya wala.
0: Ade ade ade ade.
1: Wadi ada.
0: Labia.
1: Mhm. Mbali jamba nilo.
0: Jamba nilo
1: ya. Ye jamba la mwenu.
0: Matikabi.
1: Eh?
0: Bubanu.
1: Na ine minanta hala wakame?
2: Buba da gatwe.
0: Mituto buba di gazuko.
1: Machuro buba.
0: Abdoro buba.
1: Gujoro buba. Metidi gujoro buba ma undindala balekwe.
0: Awoni.
1: Me, nage.
2: Shaulu.
1: Alo?
0: Awoni nage.
1: Aha. Men jetti men chan ne getti sibab bu jelo buba.
3: Ko way ci dum.
1: Awo. Embali jamba ndiro.
4: E jamba banu win.
1: E jam monu.
4: Jetti do macce ta ton ko.
1: Geti do machil
4: kawon kosa
1: kosa me chani zane ni zata gara godo di jabe ne vallo

0: Benci tu mbanyo hape konga engari gami kwa fila mede nkado mbujo po Gasire
1: Yakubo
0: Yakubo Hime dole meti hala Kumano boka ibati Buya adabu ya gubu kanti mudu mbati Nidi mwendo ibanu Gasire Yakubo
1: So pulo do iba po mes Gang labi Wataka nata dedu unifa
0: Nani
1: Labi sera wuni drande deme
0: Nani ka Baru oido baru la de tumbo hana
1: kiwele. Baru hana di binya ki ya kilo.
0: Ya kilo.
1: Gane tu hana choki swata ke nungi ya amira tu.
0: Nunika. Nungi ya amira tu maku ya amira ko.
1: Oh kujogi mudu.
0: Na no nungi kawali doye mbuji ba.
1: No.
0: To wadi mieti sana. Mieti o. Yeti. Gazere. Yakubu yeti masane yeti ma anti mara bubujo bo minti ambe jobo do mendran ton de fila meden kalo to no men jeti mu fudu goto goto ini sabo ka kujo inji bandira be inja fado makoton mimi de sikano do to de wado kare alkemisa warore alkemisa warore bitikare pote filage ke dira do nosna men chano men bitikare men jeti sana sana wadi bedake

0: wipindu girari sasira to guson wure o sunsuwe saba sira be haka wido ba guson domaro doke ma kwa ton paro mi resio
1: ewa ni aso ma anyura gison so hogeni da ba ni so aso menna be ga ko kai be ga sara ki so ko ni amma ko amsi jogo da ba so kana ma sambwa do mi resio.

se da gamo ho bokote ti yim bira kia onkume babbi kia gamo ma me ho ba suhe garmo ba bu ben wanwe ba heda usa ko italwa kantia yiro no bene itaka no ba yiro no ba tia no ba yiro yiro onkume kantia no bene no ba tia ine yiro tia no ba yiro no bo no bene sabenso ko mara me bisimo.

magenyana kya de ye wagon gya kya de ye pene wa kya de ogume ngum me bara ko hisa ga sami ado benki ado etemigu ye ko ya wa wa mi ba ma grupe nguru tuna anki andami ambia mo bebe ma pokonu mo meki ben pokonu nyani nga de ni ido benki ado etemi basokmo una besto Jambiru, Mansi Baga Quenyan Namme, Yenyan Nenga, Angi Bia Momigu, Nyasia Minukun Yepro, Yamaga Gwe Saganewa, Omena Iguma Gan Bigia, Babi Piu, Konun Nomanewa, Poganunda, Ben Kia Dua Etemi, Jambiru Saw Bebe Kokokra Etamo, Mayen Pies Bakifro, Ido Ben Kia Dua Etemi Basokmo, Etalusma Na Besta, Imaye. Sa kuro baran kenyewa won bi akia be kanka so wa ben kanka hun damba we mini atare o kam tia noba ne kam kam nobu kam ita ita ne ungume wazabu kinya we mini kam tia ne noba ne noba ne ine noba ita noba ne ine etalusuma na besta ankyane worupe yewanwa bwengesuo yanturamo nyani ma adura mi nusan wa yage nu nyangwa hebe hantrugo mini bai ma mara begbe okobu tondro se tonkro wo iko kaiko ibebira benki ajo etemi inkurama ko enye mu a do nyani ni ngwe ga saga newa bebaki andonda benya ajo etemi ya bana balansa imo a manyane no gi asan manu magwe mo bebe tie bai merara iko kaiko pekura etalusuma na besta worupe inferior me

Labari fe ye ke yes one are in Jerica.
Sera mi lusu beka ko kai beka soda ki o pek pre saka ko ba kwa yiru na giro mi ko menna ko ba kwa yiru yesu no snanga tempse mi yuka ni bebi isina han soda ki saka ko ba ni su ko de do ya pa han ma ko mi se se abulo so kana wa guson son kundo nya se bura o te ho ba kro kana ya yo le ko dro ya sina ma simba mbira gya bana su ko saka ko yiru ndro ma ko se ala mi sikpa de mando mbira gya